0: Hello. Ekale o uruko yin o ibe le tin pe wa. Hello.
1: Hello.
0: Okay, mo ngbo yin.
1: O ti ni lero ninu gbogbo to be si mo je ka omo re ko wa mi bi nigba na. Ah, ko na wa se to wa para re.
0: O se to para re.
1: Ah. E ba be to go.
0: E se ngo sa.